0: Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
1: Mekèt nan servis ak opotunite wap jwen nan Vision 2050 multiservis. Takou servis imigrasyon, taks individuel ak taks pou biznis. Plan finansye pou tètou ak fami ou. Ki gen la dan, preparasyon pou lò swa pa vle ou pa ka travay anko. E yon kontra asurans vi pou pa kite tèt chaje deye lò mouri. Obamacare, tradiksyon ak rechèj dokumen an Haiti. Enregistreman pou biznis e latriye. Ou ka menm jwen opotunite pou travay ak tètou. Rele Miss Kachouski Pierre. Kati Panoua, pou Kapanoua nan 305-603-97-93 ou bien 786-728-36-40. Mande pou diskaont jiska 50% off la, lor refere yon lot moun nan 786-728-36-40.